0: Vi släppte precis vårt, eller precis med 5 månader sedan ungefär, vårt 4:e album, Ruins.
1: Ja! Vi tycker den är bra.
0: Ja, det är ganska bra.
1: Ja, vi hoppas att ni också tycker att den är bra. Ja. För vi tänkte spela lite låtar från den nya skivan. Och det här är en av dem, och vi vill tillägna den till Olle och vår släkt i Göteborg. Den heter Postcard.

0: Vi tycker så mycket om dem.
1: Ja, vi älskar dem så.
0: Vi kallar dem för våra Rebel Hearts. Vi kallar dem för.
1: Ja,
0: kanske man kan säga. Vi kallar dem våra.
1: Ja,
0: skitsamma. Jobbig syster.
1: Verkligen så bara, ja. Språkpolis.
0: Förlåt.
1: Syster.
0: Ja, det tror jag att man säger så. Ja, jag vet inte vad som händer med min...
1: Du har varit i USA för länge.
0: Nej, jag tänkte tvärtom. Att det... Ja, skitsamma.
1: Hur som helst, så vill jag introducera vårt band för er.
2: Ja.
1: Var det korrekt, eller?
2: Ja.
1: Ja. Den enda som förstår vad vi snackar, tänkte vi börja med. Vad vi snackar om, tänkte vi börja med. Från Stockholm. På perkussion. Han är också massageterapeut.
0: Och personlig tränare.
1: Och kostrådgivare. Ja. Vilken man, alltså.
0: Nice
1: att ha med honom på turnén.
0: Yes. Sebastian Ring!

0: sen mannen med det långa håret och det stora, stora skägget.
1: Yes! Som spelar keyboard och trombon.
0: Och luktar jättegott. Tror eller ej.
1: Taskigt. Från Seattle, USA. Steve!

0: Sen har vi den här mannen på trummorna. Han är också vår turnéledare.
1: Ja,
0: så han håller koll på både rytmiken och schemat.
1: Precis.
0: Från Edinburgh, Skottland.

0: Och så sist men verkligen, verkligen inte minst, en väldigt begåvad man som spelar elgitarr, pedal steel, mandolin och som har en helt fantastisk änglalik röst.
1: Lisa.
0: Och han kan karate också. Och han kommer från Brighton, England. Melvin the Tiger!